ye bom pa ye ye wia ye betie nyame asem nyame wo asem bi ema oman no o wasem bi ma asafo no o wasem bi ma busua no o wasem bi ma ankrankre no

0: jo ema wa kwaba eba jumedie sister na eh uma mini dia mama computers ai alajo ai se makasa asemu we fidie so da sister no ameka se mere bi atwam eh mi so a machine ye kekeke na oje mi won kran ha no aha ne ofi germany aba koma na kwaba enti sister na me wa kwaba so nko kra wi ase no emwa ye de bua nipa ma wo fri adomu kwa adomu e bibi ketua bi o enti wo bua wo nua e ma enwinwin so ho emwa ketua bi odi so masene tie me anu ni me ba bi aba ne fi so ho sabre na me pamade ene ye Dr. Boama enti sana etie waye bi papa wo ni me ba bi a ene utime di nipa bi ko ofie na wakoye kromfo na wabe wiawo ana wabe ye oyedoa enso me ko ofie ho no omunnu omo so omde me ko oyeda we kire se obrapa ijani wura kwan nti wo ye obi a utie mi ameta ka se uyiedie onukredie eye uyiedie che no nso onukredie eye uyiedie nti bibia mu di nokre kwesi owuo mu aho kire mu bibia mu emra me fi Japan ba no na me namfo no bi ne abusu afo nka ye o mi anka me ma o mi anka me ma a wonya akodu adentin ese o ba nso eh ampa me wo ba bi a metimi akodi aduro na makase me ma bi na nso so nipa no a o ma wo invitation no woni ne kan ni sei me ka se me ba ndi ade na me ma na se me sa kwa makọ oni kwanzo na meka se mi se meba o mi wedu ye ne de me de mahu ye de me nkọ ma na se mani no kre nti onu kre die eye o ye die ene nkọ mo na ye twetwe ne me ne wo na e betwetwe nti no me de ahoma na me de edi dwuma no etudwa emfrɛ ne mo fa prepre nkra to no fafa so ana se wo message bia wo pese wo de ba no normal message ana se WhatsApp message fafa so na ye ne wo entwetwe enkọ mo SMS ene WhatsApp 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 0243-51-0062 na ye nyina ye nsua de law of karma natural law of nature emfa emen ye se na waye enka asem nto obi so emodua maka wa fide so kyo asem no so ka wo se enia koa ho nsekro nkyire ni wura na wanye den
1: amodua
0: no amodua mo wani fo obi e ni ho a abrante mo no wo be dome no ana se wo be wiya no ana se wo di asem be to ne so wo be hira wo se nipa no ye sofo wo ye kristo ni mapa wo ye nya mo nipa se den na wo ye na de ma ne ye ne ya ofri ye mo kasa do ode be ka bia na nye nhira eni wa chi da bia rada enti wo wiya wo bi ana wo ye obi e mo ye wo bo obi e trimo den a na wa hwe ni ye obi wo ho a oji obi kunu obi wo ho a oji obi adwuma efre ni nsem obi wo ho a hwe so ma me ne wa fa obi de na japade ne ma japade agaw obi wo ha wo ye lawyer na obi de na japade oji udi na wo de na japade abesha wo nsa uya ne ma ebre watena so obi de ne gold ene na nimpempra ne de abegaw se me fie me de gumi dem a me susu se nipa bi ba befa nte wo na me jewudi na me de abesha wo nsam wa anto anka ankosoro na te papa iko uya wo se ejapade no une se ne ma no wo adanse e kire se de papa om papa de se ejapade na jawa om famra no mo meje na me ma wo na wo twi me nu se wa mfa ejapade ya nkoma mo fra no a me mo wo hu se ensu odum ja enframa nso wi ensu ye be pa omo ntima ma wiase nyina huno fa gudie no ko koma mo fra no o ma ye nyanka mo fra nkete nkete omo papa e de ejapade aba bi jawo se omo madia papa no akwa nchinagu papa wati aso na ka kire nkora ne so omo nkofa nkrata amra le kwa wa wonim se e ye no kure misrewo papa no e be ko no oto nanu mutu Nti sɛ wo deɛ wo sɛ wo mfa nkɔ ayɛ mmɔfra ne ne nkrataa bia na mmom wɔ mɔ Onyankopɔn na memo agye bibia di obi na ɛde nkotodwe ɛpa kyɛ wo no nti ahwɛ a wo deɛ deɛ wobɛpa no wɔ afidie so nti mesrɛ wo wobɛdi bɔne atena nwura mu deɛ di papa na ɛtena fie
1: biane fi nyane dɛ
0: wobɛfa mempere si akɔnkɔn no waso adwendwene deɛ fa kyɛ wo pɛ si wɔhene na ɛnyɛ w'asomdwe
1: Maybe you will have a future and then you will be able to
0: get a new one. You will be able to get a new
1: one.
0: You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will be able to get a new one. You will Obi ani wa hu Nyankopon da. Esan sɛ Nyankopon ka sɛ ma momma ye mo nipa wo yinsu ban sɛ yɛ nsɛ so nti. Abrante mo no woti wo ye Nyankopon wo.
1: Correct.
0: Ɛnu nti na wotimi hyira nipa no. Ɛma ne yeye na wotimi dome nipa ma ne yeye.
1: Okay.
0: Sɛ ani ama Nyankopon bɔ ye nyinaa no. Wɔde nano ɛna bɔ ye.
1: Paa.
0: Enensia na wɔde da koro ɛhome ye. Enensia no. Ɛyɛ 6000 years. Enye 6 days so if you say or say dakro e mfi apem so at ya say
1: pa
0: en mfi apem enso ye ne dakro nti apem nsia e say apem nsia 6000 years
1: papa no obwade o
0: obwade na obo bibia en wo dia she nipa nsa say yin ni so to me
1: okay dog asie me chew nwumre Eja nyameke fufule edifuri asharibotwe.
0: Mejene soamu.
1: Wase ache yie pa otie nka che papa na ojiri se bibie ko yiri.
0: Bibia dadi.
1: Na oda nyame asema ye nkwa.
0: Amen.
1: Ti yono so ode eba ye no eno no. Mhm. Do wase mi musa se. Na kama no sa akasa na eri are.
0: Ye kase natural law. Na che se Onyankopon emera wahisha to ho. So ahun se oyɛ bɔne a bɔne bɛdi wachi oyɛ papa bɛdi wachi
1: the universe no na ye kato
0: akato a empa ho
1: okay
0: ense sada de atia na tie ayɛ amre something na something afebo
1: okay
0: emra ense sada so ahun
1: pa
0: ha yawo sɛ wo yoba untimi nsesa yawo sɛ wo yɛ bema ye ka kyerɛ wo sɛ Mfa wo nsa nka igya ebɛhye wo. Ibia ni wo a betumi ayɛ aka sɛ igya wo do nsa ka ɛnhye wo.
1: Okay.
0: Ebɛhye wo. Ibia ni wo a betumi ayɛ asesa sɛ wo de nsu ogu gya so ebedum. Bibia ni wo betumi si ne kwan.
1: Okay.
0: Ɛyɛ abɔ ɛyɛ nabosuo no no. That's obɔadeɛ nabɔdeɛ yɛ nsesa no. Nti yɛwɔ adekyeɛ ɛne yɛwɔ adesaeɛ. Nti na yɔ se birikuo so anadwo a yɛkyiri. Birikuo ɔda anadwo no ɔda odidi awia. Nti wɔnsu anadwo. So wɔte ase nti Nyankopɔn bosom ne han adekyeɛ ne adesaeɛ. Ɛno nti na sɛ bosom no kyiri owia a na ayɛ nsɛnkyerɛne na ayɛ anwanwadeɛ na obiara kɔhwɛ. Sɛ nyɛ saa na ɔbɔ adeɛ no yɛ
1: no.
0: Ɔbɔ awia day and night adekyeɛ ne adesaeɛ. Ɛna Nyankopɔn bɔɛ. Nnipa ntimi nsesa no.
1: Nokorɛ.
0: Nti nyame abosu obiya no yɛntesa no ɛyɛ abɔdeɛ asase a ɔka sɛ nipa ntena so no ɛno so ne nipa tena
1: okrɛ
0: nsu a ɔka sɛ nipa nom no ɛno na yɛnom deɛ Nyankopɔn ka afiri adebɔ mfiti aseɛ bɛsi nnɛ no ɛno ane gu so yɛ adwuma nti ɛmframa a adam a ɔyɛ abɔdeɛ mu piesie no ɔnom ɔhomeeɛ no ɛno bi na me ne womyɛ no nso nnɛ yi mfie mpimpim bebree akyi no me ne wo ɛhome saa mframa koro no bi ɛnsesa so ahu
1: paa
0: nti yɛka ɔbɔ adeɛ no ne mmerɛ a saa na ɛteɛ
1: okay ɔpale the head ɔso ɔde nkyea kɛseɛ akyia yɛ dɔg ɔne wo team no wɔ sɛ wo team life
0: na
1: mobɔ adwuma papapa sɛneɛ ɛyɛ ofori mr ofori ɛyɛ newtown
0: wura ne wura yɛ ofori
1: wo ka no
0: Fosa Home International School.
1: Okay. Say dog, otie dwuma din life na kwaswa na kai no.
0: Mate ma.
1: Sene be ya ne baba no obenya yefunu na
0: odi awu ba.
1: nkosoa kan
0: mesrɛ ma mesrɛ firi otumfo onyankopɔn wo sɛ wonnom menua bae ye funu na wonwo ema ema me ma me mrs ofori nya nananom na mfa se da pc ye mehye obade na nimu nyam
1: amen
0: nimu sɛ onyankopɔn nya nipa na wadi atro
1: nokre
0: na numu asɛm ye nokre na natemu ye trene wontie menua bae so frɛ na wonya da bisade ema no ewo ne tumi mu amen
2: amen
0: aha nimu sɛ onyankopɔn oyɛ mpaebɔ tiefo na obetie no papa papa
2: nokre
0: na waye na busade ne na koma so ade ade ama
2: nokre
0: ai
2: nokre
0: yo
1: all right dog o se ye kaka ma kama ezo se ne bene da kama ene duabo ntam
0: duabo no ene se ezo so ne edemu ne se se me fa ne se bia o akoye bone na bone edi wachi a ene duabo no wenu ye obade no na aishisha to ho
1: okay
0: ene ye duabo no ye enipa na ekobɔ duade
1: wo
0: ye
1: to so re
0: aha nti me fa ne se bia nipa de no de ɔno ukɔ bosum ho na atumi bi ho a de ɔno pɛ
2: na
0: ɔde ye wo ti ɔkase bi a honhono anaase yare da ho a unya no aduro anaase wo ne wasefo nyina anya hiafo anaase mu nyina mu ye obɛbɔ yare bi din sɛ fie we mu me to yare we de mam wo amumuye we yade ayɛ minti ɛno no ɔkɔ bodua de saa de no ɛde atomo so ebi wɔn so otumi ka sɛ mu nye mu atɔfuo nti obetumi de mfie bi ato hɔ bi aduanan mo bi anya moro mfie aduanan ofie we mu na waka ato hɔ ɛna mamumuye bi a nipa bi kɔyɛ nti otumi ka saa otumi bɛka sɛ mo asefo nyina anya nkoa
2: a onyi onyi nyame no
0: onye otumi ka ɛma ne yeyi onye nyame obɛkɔ obɛkanchi abɔ sɛ dua no atomo so se fie we mu mo mo japa mo baya mbe brand so mu ni bi ti mo moye nkoa wo nkrofo na sesa abe mo weti we nchan we didi we na chese weti hwe so ma me mu obi chese dan kura wo han kura na aye den obetimi abodua ka kire wo se mo obi nware wo fie ada ana se obi nya adwuma enya sika ensi dan da so ho no wakoye sa den de ato so na ma mumuye bia wo ye no no nipa na ye no kan de ye ɔno ɛpɛsɛ ɛnto no ɔhu sɛ de ɔyɛ wo na yɛ adwuma ɛna kama de no yɛ nyankopɔn ahyehyɛ dada ɛno no ɛ wo kɔyɛ mu yɛ na wo nim de ɛbɛto nyankopɔn de no de wo nim de ɛbɛto na obia nso ntimi nkyerɛ de nyame de bɛyɛ wo so ate ase
2: okay
0: but de nipa de yɛ wo no de ɔtimi kase sei na me de yɛ wo dua a me bɔ wo me bɔ dua ma sei ɔtimi kase wu ana sɛ wo mmrɛ bi sei ana sɛ yare da ho mmrɛ tenten sei aha
1: all right asi dog emu edemu yopo e wo swedru aya agna swedru peter
0: yo
1: asi great work o boy juma
0: pa asi pa me ni abey ma peter
1: swedru for ni nyina ni aji
0: o ma biem
1: pa pa pa pa pa pa okay
0: all
1: right okay dog asi mi wisa sɛ enti eba ne sa obetimi adane ana
0: obetimi adane dua a enipa abɔ de kama de no ntimi nane enti eno no de obeye ne se obedwura wo ho na wasuro awurade nyankopon obo ade no na waye papa enti na ye dwura wo ho wi a na ya ka kire so suro awurade nyankopon na ye papa jinidi suro no ye ka se suro obi a na esese wudi obuo ne ni die ne ahopopo ekɔ nanim so ate ase
1: pa
0: jinidi jinanu mu nsam ne di se de ɔka bi aye nokre obi kura timi ka se nyankopon bi ni ho na no kyerɛ sɛm ne kasa wo gyegye ntwie ne kasa ɛfi sɛ sɛ abɔdeɛ ɛwɔ hɔ na wo se ɔbɔ adeɛ ni hɔ a na kyerɛ sɛ wo pɛ sɛ wobɛsua adeɛ
2: owie no se ɔpɔnkɔ ahoɔden hwan ne maa no
0: mo hwan ne maa pɔnkɔ ahoɔden
1: nnipa didi wie a na to ne service
0: so sɛ wokɔsi fie a wo sɛ woyɛ fie wura wo si dan a wo sɛ woyɛ dan wura so wobie company a wo sɛ wo ne company no wura ɔfa bae wote asɔre a wo sɛ wo na woyɛ founder na de obo osoro ni asase ni mu niam nyina no osi woni ho na wo de owo ho
1: all right
0: wo ya bodie nti se wo ya bodie de ya obo ade bi wo ba bi common sense en kire wo se obo ade wo ho
1: okay
0: dog
1: atem abekwase
0: mo
1: ana ye se bright odi fi eba wa kire ade o roman school ni mu
0: mo
1: ana odi ba
0: mo
1: o se o che onyume no pese obusa se eno men do ni ni se no men ye betimi asesa no na e kama no so ye betimi adane na na
0: kama no onyankopon animu pɛ ɛna yɛkɔ kɔsrɛ na ɔno mɔmɔ di akyɛ nipa ne ntimi nka ngyerɛ sɛ sɛde yɛdane dua metim aka yɛ madane nti no afiri hɔ ama wo ho atɔ no kama deɛ no mentimi nane nka ngyerɛ sɛ ne ya wo ho atɔ metimi abɔ mpa yɛ ama wo kama deɛ no asrɛ nanso so mentimi nhyɛ wo sɛ ne ya mu ayɛ na ba sɛ te sɛ deɛ ne medane dua ne wie a mesɛ ma wie no kama deɛ no mewie a gye sɛ wowɔ hu sɛ abam ɛbɛtumi aba nnɛ bɛtumi aba kyena okay. Baduadaneɛ no deɛ medane ne nnɛ wie a ɛmfa ne sɛ bi a ɛsɛ sɛ mefa haban bi mefa wei na mede gu nsuom na mede kankye na mede yɛ biribi de ma wo na medwira wo nti meyɛ wie na bi a wodwira wo ho 7 days awie a menim sɛ mawie dua ne nna wo so bio kama deɛ no nte saa bisɛ kama deɛ no ɛyɛ onyankopɔn ɛna ɛde ma nti yɛkɔ n'anim kɔserɛ no na wagyina wo wakoma a abubu so ɛde ahu mmɔbɔ de akyɛ wo nti ɛno no nnipa ni ho ahoɔden sɛ wote aseɛ aha mefa ne sɛ bi a obi ayɛ wo bɔne yɛmfa awuraa no a wayɛ ɛbabaawa ne bɔne no yɛmfa to ho sɛsiei sɛ ɔbɛfrɛ sɛ yɛnkɔpa kyɛ wo ma no a yɛbɛtumi akɔpa kyɛ wo na sɛ bɛyɛ a wɔde bɛkyɛ no na wɔmfa nkyɛ no ɛni yɛnyɛ nsɛm kama deɛ no saa ne teɛ sɛ wosrɛ onyankopɔn sɛ ɔmfa obi bɔne nkyɛ no na ɔnom no a wontumi nhyɛ no sɛ nyankopɔn mmerɛ a maka sɛ fa kyɛ yi deɛ ɛkwan biara so ɛsɛ sɛ wode kyɛ mmerɛ ɔno deɛ ɔpɛ ne wɔyɛ ɔse mene nea mene mena mekum mena mepira mena mesa nti no ɔno no wɔyɛ tumi yɛnda binom ka sɛ nyankopɔn wɔ tumi menka ne sɛ wɔwɔ tumi meka ne sɛ wɔyɛ tumi nti obi nto ne fo ɔyɛ deɛ ɔpɛ na ɔnyɛ mfomsoɔ nso
1: ok alright ɛyɛ agya nyameke fofolɛ no ade firi ahyarebɔtwa bio ana de aba ɔse ne okra deɛ ɛkasa fa ho no naani gye ho papapapapapa na ɛne dɛ na ɔse yawe ɛyɛ onyankopɔn no ɔwɔ tumi wɔ abɔdeɛ so ana ɔse onyankopɔn bɛtumi de bɔne akye onipa nanso ɛyɛ abɔdeɛ ne deɛ ɛntumi mfa nkyɛ wo ɔse sɛ ɛhwɛ david nwoma no mu a ɛyɛ david berɛ nso no david su ɛberɛ a ɔyɛ bɔne no ɔsu gu awurade so paa ma awurade ka sɛ ɔde ne bɔne akyɛ no nanso bɔne no deɛ yehowa mfa nkyɛ no na mmom asotwe a na ɛwɔ ma na ɛberɛ a ɔno ane ba ɛfa ne yere wɔ n'anim no deɛ ɔnya so asotwe nti saa na ɛgya nyameke so pɛ sɛ ɔyerɛ
0: wohu sɛ ɛyɛ se abɔfra bɔ musuo nkoro a ɔfa mu num fa ne sɛ abɔfra bi a woba a wode no akɔ skul na wakɔyɛ mprɛwasɛm akɔfa nyi nsɛn ne papa bɛtea no paa wahwɛ korɔ bɛtwa n'akyi maa sɛ akɔda ketewa mede wokɔ skul wadɛn na wakɔyɛ mprɛwasɛm ɔnyɛ hwee ɔbatan nyɛhwee sɛ abi a bɛma no koraa wanhwɛ no na yɛse ne papa nyɛ hwee hwɛ waa woba aduane ɔbɛtɔ bia ma wadi ntoma ɔbɛtɔ bia ma wafira na wɔyawo no duru so a waana bɛyɛ dɛn wobɛfa mu
1: bɔfra bɔ musuo nkoro a
0: ɔfa mu num ɛba sɛ yɛma bɔfra ne nofoɔ a waana bɛma ne nofoɔ ɛba sɛ a wɔfra no ɛsu ha wanadwo a ɛyɛ wo aa ɔyare yɛnkɔtena hospital wobɛkɔ akɔtena hɔ sane sɛ wona bɛma ne nofoɔ nti saa nneɛma a obi wo a ɔfa mu no wo maame anaa wo papa ntumi mfa mu ma
1: wo
0: so na kyerɛ sɛ mmoa no a awofoɔ ɛsɛ sɛ wɔyɛre deɛ ɔbɛyɛ na mmom yawo bi ɛwɔ mu no deɛ wɔbɛfa
1: bɛfa ok ɔse mekyia wo anwumerɛ yi na nokorɛ wɔnkyerɛkyerɛ no ɛyɛ me dɛ paa mebɛ sɛ mehu sɛ ɛkwan bɛɛ na mɛfa so a ok yɛnhwɛ wei no mom ɔse ɔpɛ sɛ ɔbusa sɛ wobɛtumi aboa no ma no ahu adwuma a nyankopɔn de ɛsomaa no sɛ ɔmɛ wɔ asase yi so anaa sɛ mehyɛ berɛ adwuma wɔ saa ewiase wei mu karim ɛde firi ka soa ana de baɛ
0: karim yɛtumi yɛ saa
2: abdul ganil mohammed ɛso sɛ mekyɛ wɔ anwummere no a nokorɛ wobɔ adwuma wɔ papa ɔse da kɔ pɛ sɛ ɔba wasɔyɛ hɔ
0: mate
2: ɔde firi madina na ɔno so
0: meda no ase baɛ wobɛtumi aba bɛhwehwɛ adwuma a ɛsɛ sɛ woyɛ yɛbɛboa wo ne deɛ mmoa wo
1: sadetiright ɔse ima deɛ ne deɛ ima sɛ ɛne da yɛ so paa ne sɛ nka wopɛ sɛ ɔyɛ ɔwiase yɛdrɔba nanso wayɛayɛayɛ ho aka deɛ no ɛsɛ sɛ ɔde nya no ɔyɛ ɛnyɛ
0: yieɔnya sika mfa nkɔ da bi sku
1: ki obusa sɛ mo abi wo ha na
0: asɛm wo o David school de sɛ nyɛ na kra ana sika sɛm
2: sika sɛm
0: yɛ nkɔ tie drum re no ne aban ya yo minim sɛ nkyɛ yɛ bɛkɔ ahoma ne so na wo mo epɛ sɛ wo mo frɛ no so
1: asido wo me den me ho okay Karim de ne makan awie dida mo ah ye unipa France ɔno sɛ otie dwuma die nipa akɔsɔ na kan ne mpa ebom
0: me kan ne dodo
1: na nyame ehyira wo
0: mo yo
1: ze da ko ba befo akọ France abutume
0: ye bekọ ye bekọ na e firi wa na ye si Germany ah ye bekọ sister na anso ho
1: okay
0: ai ye bekọ sister na ai
1: abrochire de
0: abrochire de
2: ai dog asimi musa se eti abode no ne obaade no twaka bi dom ntam ana
0: eh se eniamma e wasa asisi wa wuhunu ene de wo honhun mu nyina no obaade no na eboye
1: ehu
0: na ebia wo de enti oboye na de yen ye hu yi abode e wo wi ase e nyankopon boye no eburu de nipa ye ni hunu yi so
2: oh that's right
0: rem ho de no ye mfa ye ni hu eburu ya dwen se obi be firi sunsun mu be ka sunsun ma hinta sem a makoma ko bi ene ya na ye gidi
2: okay
0: na de wo sunsun mu ye hinta bia no eno ne dɔso
2: okay
0: na no obusa se abode no ne obade e otwa kan na ane esan se o se muni apomu mpata na muni abode nyina so muni asase so nipa se obi bo nipa obi woma na omo omaduane ne ejapade a se nipa no timidi ejapade no suyie na ejapade no som no a ehye obade na ni munyam se nipa tena asase so no odi hia na oyɛ mmɔbɔ no omu kunkum omu chechere omu kika omu bo omu adapa a na obade no edu ba bia otimi ka se me ye nu me hu se me bo nipa na me nu me hu se me bo nipa se se de me ka se omo nye no omo nye efiri se na ntwie nim ni wura afunu mu nim ni wura didi daka nanso me ma de oni me
1: san nyansa nti
0: mo nyansa do do nti o se o se na edi a kire nim de be do so nti bebre do anu be de be dwo do de do nyankopon se wo ye obade no ene besi na me no ka se bi no mu klasi obade bia ni ho nyankopon bia ni ho fisi o kaaye no wantwa hwe anwu so ho
1: na niema ye onya ye no so
0: na de opataji ma nipa no enti nipa ye amum ye a wo nwu kane no ana wo mko konkrom okronkrom bia ho asa ho ho edem ne kikaye a na wawu no ene wo nwu no a obi abewu opataji sa wo na firi wo nti no a wo nwu ye nti wo se obade bia ni ho de wa hunu bi pensi echi de wo hunu bi da se de beba bia mra ye ne mo hwe kura na de ya twra to wo no se emu bi nya no kura kura no a
1: ofae boa wa
0: tutu obi ana urukuwum nti de eye no kure nso ne dɔso so ti ase
1: pa
0: aha o se atworo no se memfa ne se meti ha ye ne dwumadi a ye di enkomo a ye di nyina opa me yempon na ye mfrɛ nipa be se 100 na omo mekyere kyere enkomo a ye di ye enye pe
1: no kure
0: sana nipa ho ade ye ete ye eno so nkyere se de omo ka no omo de ye be ka ye ne nye no kure so ho eye de ya enfom so nkitinkiti bi ebebam eno so nkyere se ade ne nye se okoto bayire na wo sensen sese bay fufuru abai na wo behu se ba ko bi tokro da ho na wai tuntum wo sensen ya na wai no atwa ho afiri ho eno nkyere se enye tin ya si putu bi eni ho a aruko nim nke kan wa ne wo mu na ya aruko no enti nipa bi ya no fom so kakra ye den e wo no ho enti obo ade ne ni abode no twa kakese eda ontem ifi se wa mo abode no kwa obo ise abode no emesom nipa na enipa enhye no animunyam enti na obo nipa miinu pe na ochire kwan ya mfa so ntena sase ne enwo ne yase ndore no se ye bo adam ne ye bo hawa enso so firi ho no omo nipa biu enso ode adam ma hawa awa se onware no se ne yire ya ne binu mususu se adam ane kobisa se adan ne wabo abode no mienu mienu na me de wabo me ba ko nye no kure josem no se onyankopon hunu se ense se nipa nkotena ti meye no se so boafo de ama no enti na omo omadwen ye omo se adam ekofa hawa emra ye ka diaba no wasem no enu enti na otwe na so no senka wono ne ne daa ya enko ontwe na so ifi se na ye ne yire wono wo yire daa enya so twen enya mfumso no waye na mmom ya so den no yeye ifi se obo ne ma no se ne yire ti obo nipa mienu no wiye no ene wo se yenwo ne yase nore se mpo ano anwea enti die wa na bodie nka ye nyina no nipa ne ye to aso nti esese ye ye no ose ye bibia ne kwa so ne kwa so nti mra wo bibia ho nti na wo kenka chwe sem na aware aware ho mra homeda homeda ho mra bibibia na oka ye bia no mra wo ho se de opesa wo ye no no umfiri wo pe mu nye no se de opɛ na asase so niam akora na ose ene mapa ne yini munni asase ne pa eti ene mabone bi so wo asase so so ati ase e na nipa nkasa obo omo no kura na osi biye nkwase afo what you say proverb 13:20 o se ni nyansani nante na da ni nyansani na de woni okwase abo no huna mane na che se nipa bi wo asase so omo ye nkwase afo a woni omo gba obe huna mane aha obi wa anani kona nti se si a obe kwa afiase ifi so ye kwase a se obe kwa kwa adwuma de obe kwa kobokro no o de be kwa kwa hwetramo Ode be kon num red.
2: O twa bet.
0: O be twa bet adane hia ni sisi a.
1: Okay.
0: On for nyansa nto.
1: Ase me chea wa nyumle yo na ehifa na waso ye no na sika sen na me nyansa na matimi abehwe wo.
0: Me wo ensawom maso ye wo ensawom. Wo ba be humia untu ya bibia. So ho. Ano so nkyere se fansa pan bra.
1: Na me nsama lo le fe.
0: Mframa ma wade a na ade bo ato so. Ade ase enti me sere wo mfansa pan ma. Ne mumu se wo ba be humia wo consultation ne de ye free. Oba nkomo bi e wo ho no ye beboa wo. Oba na ye ne wudi nkomo a de ohia no. Eye de a ye se ye boa wo a ye beboa wo. Aha. Se ye wo apom den yare bi na etete wo. Ana sunsum ha obi na da wo so a. Oba ye beboa wo.
1: Asida obi musa se abodie na ngasa na sena abodie no aya na se ye ye bonitia obade na abodie no kutia yen ana se sei.
0: Yes. Sade yenyankopon abode etie no se ye ni so a ye ne tia yen ye mfa ne se bia emo adwaman na wo kobo adwaman a wo a wo kobo adwaman no wo na wo benya yare wo a wo kobo adwaman no wo na se eba firi mu baa wo na abehwe ba no bi wo ho ana wo nye krado wo nye krado se wa ho boa nso wa ho wa wahoboa nson wakwan kɔ sɛ wobɛhwɛ ba na wakɔ wo baako mienu anaasɛ miensa eba ne saa asudie no da waa wo so enti de nyankopɔn sɛ ɛnyɛ bia na wo yɛ a ɛho asudie no wo na eba wo so so wo enti wo sɛ yɛ bibia fɛfɛfɛ ne kwa so ne kwa so enti wo mrɛ so a bibi ɔna sɛ nkafo so aka sɛ bibia wo ne mrɛ enti ɛmrɛ a yɛ sɛ yɛ de tetew ɛwɔ ne mrɛ ɛmrɛ a yɛ sɛ wo kɔ sukuu ɛwɔ ne mrɛ Emre ese wo suade e woni mre. Mre ese ode ware woni mre. Mre ese wo de wo e woni mre. Mre ese ode pe adwuma ye e woni mre. Iti bia ye nidi so nidi so. Ti se wunya adwuma nye na so be ware a, menyi ni se be yeye. Ti wunya adwuma ye na wo nsaso wachi a, ansa na wo so otimi aware. Na wo bi na pepa wachi ma wo, ye den no akọ pepa obi achi ama no. Ha, nti nyankopon abode ye no, e ye nidi so nidi so. De bibia ye ye na ese ye no woni bremu. Nti na wo sha wo ma me ye mu a ye frɛ wa badoma kye sɛ ba nyankopɔn de adom ma ye wo to wɔn ngɛa ne ya frɛ wa suko noma kye sɛ nsuo ne nofu nsuo na wo nom wo firi asuko noma na fei ya frɛ wo akwada obi etimi frɛ wo soma wo wo firi akwada na fei wo be hunu papa ene bɔne ne ya frɛ wo opanyini kye sɛ wa panyini ho wo firi opanyini a na wo be du susu dua bi te sɛ akresi ye brawo a wonte oyɛ na dwɛ sɛ obekɔ Japan wo yɛ ne den obekɔ eba ne saa wo yɛ abrante wo bra na wonte wo fira abrante a na fei wakɔ du susu dua bi na nka oba asase su no so obɛwo kra nka ne ba bɛ ware ase ne tenten obi obetumi awo ama ne ba ware ase ne tenten frɛ ne sɛn abɛsiriwa wo fira abɛsiriwa na na bra ba wabɔ nyinaa na obɛkɔ kra so de agye nkyirema na aka kakra bi ama yakɔ kra na wonse do ya frɛ ne sɛn akɔkra nti wo sɛ enyini no aye enyini ba no kora ye nidi so nidi so nidi so abrabɔ no so saa na te enyidi so ebedu ba bi no na yawo na ye wia o wia ye kyerɛ wo kasa we ye ka ne sen we ye nka ne saa bedu ba bi no na wusua de bedu ba bi no na fe wanyini na wahunu papa wahunu bɔne na fe otimi ye waa obiri bia timi bo bra sɛ de wo pɛ na fe otimi ye adwuma pesika na fe otimi ware wo aha na se wunru ho na wo koyem prewasem tia abode no se wo de wutimi ye de wo pet se de nei ye se mofra mi ye ntia wo ye mo mo ye de wo mo ape a ebi no se tramo ne ade no mbawi wo hye wo mo ade wo mo pe ye mpese ye betia wo mo no mo e ye de wo mo pe no a wo koto wo mo geto a hwese no mabrabo aye enti na no mi busa abrante ye bi se se wo de wo ko geto a woni mo hwe kraa no hwe nipa be se du akwoto wo mo no na bisa ho se san krofuo yi amabeto wo mo hwan na me pese me yeso no so ahun na ko ason dem na yi nipa be se du na hwe se sa nipa gina hai ko mo hwan na me tse no a nka me mpe enti nyame sompa ama wo hwe kraa no e ma wo good morals ana abrante mo no sa na e ka
1: no ana wa kan ro
0: aha enti and ema bi wo ho amoma ye mfa asode enko ho ya na binum susu se osom ejidi hodo no ase abe haye dodo ebi ahayen nenso emo a edi amaye no so ebi dorso sanse se ye hwe ya brabo a ye bo na wa bibire mu ha se nka nye osom ahodo no so a nka megidi se ye mududo na ya brabo ase nipa bebre wo wa ase nye kristo mu no mo ya biji se sofo oda ise se wa meye kristo nipa nka bia nka nye so ahun sofo bi wo ha otumi se wo ye sofo a wo shipa na mra no onye sofo no na onye nye so wo be ye sofo no wajo sanity enti na je sa aboa no
1: all right ase me chao anopa yo so ma ya chen
0: me je ne so
1: ye ofa peter ase ne dwuma die ne die edemufu akra
0: me dana se pa
1: so na ye dwuma papa
0: amen o yo
2: all right aye Shama ba ano di free no ka se o ti e gbede live from tadi so no crowd boy juma pa na wa chia e WO1 Joseph Quesin Bema camp
0: okay
2: o se wa chia no
0: okay
2: ti Shama ba di o di free tadi
1: so di buy o was on Facebook live
0: talk around the phone you know ya mamu money ti
1: okay
0: ah money ti yo Yebeko ahomane so na yahwe 0302216545 0302216546 ahaya sempa 94.7 jumadie ne ye obi nimu a obi kire 0302216545 we ye studio line no mo amanti me test message na ma mo frɛ na mo fa mo sɛ misa ne mo sɛ mo ano emra akakra na jumadie ne nyina ayɛ de kɔ awie 0302216545 0302216546 jumadie ne ye obi nimu a obi kire osomfo dr anane bo amane ai se yare bi na etete wo yare edokro se ye hunhum yare ye honam yare na obetimi ato ame ewo ensam nyame adom a fijua de ko nyina no metnase sabri ofrefo odi kan abahoma ne so yenkoi hello obi nimu a ma me ma woni so kakra wudin de say na frefre hin akwapem mampom abra na wasem bisa ne sen amen amen o ma te me de number ne betu dwa me number no ye 0243 510062 0243 510062 Dr. Anane Boama Sanko Fiber Research and Spiritual Center me se eyese odi aduane beye wedro sinse odi aduro ebeye waduane 0302216545 0302216546 asempa 94.7 aha ofra now do send me sa ana osem wa no aba 0302216545 0302216546 aha abrante mo no ebi abeto mo ana wa yapi
1: aja nya me kebim na ede aba na asem wa kan se ne ensem ya kasa fa ho no emu odu yi pa na ansen oni pa ani abodi e no benya ayenkitan odi no zasi ya dia ni die ma abodi no
0: ampa
1: na yidi nini
0: ampa
1: na no achi nso no ye do eye abodi ni wura no
0: ampa
1: esanse abodi ni wura no e ma ye mranse mu du a wo chi mu minu
0: ampa
1: good new rule de wo mu chinchimai pa ne se how obi no mu obi nso how
0: harm no man let no man harm
1: aha nti wasi ye musa doctor se oko japan no ohun se no mu di omu ni omo tutu ni me ngu basabasa
0: da bi
1: na afin so omo ha omo ho omo ho se ne tie no
0: da bi
1: nti ye hun se ne o ma bla bo ni sifate e ana ye hwe omo a omo ti fim o ma bla bo no mu di bia no sifate
0: e no kre ni abodie mu adi kanfo no ye se di odi a chire suade odi kan nante Tie on said bia me tie boy Japan for di di ntie ma me bom di o ma hu di ni. Se no mu di o mu ni no comport o mu. Na o mu nya basabasa ntokwa tu popo saka saka. Na nsuo bia e da kru mu ho no. Ana o mu man ni mu ho no. Enam nkwa. Nti we kire se odi nsuo ni ni pollution ni ho. Nti e ma abode ne som no. Nti nsuo bia enam aye mu machom. Ti se nka odo ye dai. Ubu sase di enti na odo da ha ye nsuo na nsuo enam ni mu a. Eye yen ne yato ewuduro di egum nti na nam ewom na kuom nyina na nam nim no nyankopon bo ade ni nsuo bia ni asase so nam nim eti se wukoto ewuduro di gum a ebekum nam na ewom no nti Japan say untimi hwie bibia se mayi mayi oil fi mekam ti makohwie atu agu kwanjen yenye ne saa efi se ebekwa kogu nsuo mu ama akokum emwa wo nsuo no wo yesa ye bechi wo umponya ade a wo beye unti sabora nkogu what ada kam no wan suo to a no wahwe agubon kam se entene nko ne nko choki baby na ene say me drive from La Paz na obi e drive pa baba wa bi o drive na kwadu a wadi ni nwura bebere na watu agu ni nsabe nkom so chao so na we hwe ne din nti me bo ne so aben so otie me a na abrante e ba akusi e na okobusa ne se adenti na we yesa begin me bo aben no na brandi busa am sada na me hwe kwadu a wadi ni watu agu ho ababa wa fe fe fa wa drive o
1: aw
0: inte me stress say yensu asade na wei unhia say ese se obi be kire o ansa na wa yesa wa wo ka na wadi agu mu ne kura na ompe na lorry kwa ho a wo kotugu yei hwan na nsi firi ni kam no nkopra nti ya pai ntontom a na o makọ wi en ni ayare na kọ raba na yesa ka say ye kobosi agbo wa manone abrofo mma ye mwa na ye mfa nko atridi na ye ne aye ye mpota mu fi nti mesre ade bi wo ha mma obi nka nkyerayen na abrante mu no sabiri ya me ne wo kasai entetia nsuo totoyi entetia adwane akope ba bi ahya nsuo mfa entetia nko awia bope omunyina be pii ohyefo mu ho no so obenya adwane adi wo enwa epesi ya na awia bo jire jire jire na enwa etiasi no mo chef form nso to ye enwa pi so hun enti emwa abodie na nkasampo emwa empo edi om huni eye o makwan ye na nipa eye niam abasabasa eye sakasaka na de ye me ya wo nipa mu ni se se onipa timi ehwe ni nuanim no obo ne kro no se akwara bi ti store no na panipa tete no wo ko wiya ni sika na wo hwe ni fon na no adabraka da no amikoja mikosi wu na meba no ababa wa bi kura phone na o kasa o phone ni so ana akwa bi timoto so na wo dwa nani so ji phone ni firi ni nsam na me se wei se nya nyankopon no wa abada ya nka wuko ya na nka ka bi so ayire wo na nka wo so da ho so enso so wa ji phone na odi ko ti sai ni pa wo ya wa ji phone ya odi ko yi love camera no wo ji disa ababa wa no be shira na na aha o shira no
2: okay Abdul Ganiu Muhammad. Asi dog be se evisha polipoli numnie. Ah, bank na no fi Kumasi na bank na.
0: Mo.
2: Dog aso ntimi nko ni Kumasi da.
0: Haden.
2: Na o yaka kwantum. Ti o hiam wo betimi da firi nkran ko Kumasi.
0: Aha ni Kumasi. O me ni nko mo wo jiro.
1: Se o yaka kwantum.
0: Ma nkran ni Kumasi de me nka kwantum. Adwuma de. Nkran adwuma wo ha papa papa papa. Se ukura suni ban papa na se ubepe bibi de onsa ye nko a wenya bia ye nti wo de me de number no tudwa ya won frɛ me ai me de me number no betudwa me bepoma na wafa na yakasa
1: nye izo
0: ai
1: baby anyoi
0: baby anyoi sanity
2: asini ama nkoyie kura oyɛ dwuma na asini ama nkoyie opanina okwesa waka kwantum no
0: ai
2: ah ye nti asema nka kwantum no
0: sa
2: aso ye aso ye dwuma so e wo hu hwe nkoma no
0: ye be di nkoma na ye hu mo ai de be boa no ai
1: se bia nkoma no
0: ye be boa no na ehu edu ba bia akwankyere wo ho edu ba bia mpae bo ho edu ba bi nso a ese se ye kope emwa e wo ba bi aha ngos adwuma bia wo ye bia na bi di kan ja wo nti ese se wo so so ope obisa emwa e ba no driving mu kura no a ye kyere aha kwan ya be fa so de ka ayi adwuma ha e ba na kwantu a ensa no adwuma ekuta wo na kyerɛ baabi a oman a wo kɔso a ebeboa wo agya wo abetimi kura ka ai agya wo betimi aka kasa ah yo mi da se enti abrante mu no
1: ah dog enti no saa na ɔka no a ɔsɛ me musa abrante sɛ mensan musa sɛ sɛ womfom abɔdeɛ no a abɔdeɛ no bɛtumi asɔre tia wo anaa
0: daabi abɔdeɛ no nsɔre ntia wo mframa mfa yɛ ahwedeɛ mu din hwɛ aboa bi te sɛ ɔwɔ menyime ni sɛ ɔwɔ bɛtumi afiri nwura mu a bɛkyɛsi nnipa wo fie sɛ wonkɔ nakakye sɛ bia wɔwɔ no da nsuo mu na wakɔtɔ nsuo no mu na ɔbɛka wo anaasɛ dɛnkyɛm bi da nsuo mu ɛna wakɔda saa nsuo no mu wohu sɛ nsuo a nnipa sa nom no yɛnom na dɛnkyɛm da wo nsuo wɔ hɔ bebree nso so baabi nnipa dware dɛnkyɛm ma hɔ ɔbaabi ɔmbɛda enti ansa na wobɛkɔ baabi a hwɛ moa ɛwɔ nwura mu yi sɛdeɛ nyankopɔn bɔ adeɛ no hwɛ tete hɔ no a na asase yɛnnɔɔso na yɛnkura mfidie ne ade a ne yɛde tu kwan ne ade no na yɛnam kwa yɛ berɛntuo mu no me yɛmfa no sɛ meme sɛ mmerɛ a na yɛwɔ wasa ama mfi do hɔa na yɛdɔ kokofuo ne yɛde sekan ne akuma na ne bu nnua no na ɛmmoa bi te sɛ gyata sebɔ osisire ne wenom nyinaa asono wɔ hɔ ɛfiri hɔ kɔ ɛbono ne nempɔtɛmu nyinaa na saa mmoa yi wɔ hɔ ɛnso mmoa yɛ ankye nnipa anwe da busa wo sɛ deɛ ntia ɛyɛ tumi a nyankopɔn de maa nnipa a ɛdi saa abɔdeɛ no so nti aboa no sɛ ɔhu nnipa ne nnipa tea no a ɔdwane memakɔ aha yɔda nti aboa bi ani hɔ a ɔnsuro nnipa saa ne nyankopɔn bɔɔ no wotea no a ɔdwane ɛnti sɛ aboa bɛtumi ka nnipa anaa aboa bɛtumi kyere nnipa no ɛnkyerɛ sɛ aboa no di nnipa so soahu ɔmo ɛnam nwura mu no aboa a wobɛtumi tim fa sɛ gyata korɔ a ɔbɛkyere nnipa no ɛyɛ deɛ yɛkaegyi no na deɛ ɔnam nwura mu a ɔno apɛ n'aduane didi ɔhu nnipa a ɔdwane wotea no pɛ ɔdwane ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn ma nnipa tumi ɛti sɛdeɛ nyankopɔn bɔɔ abɔdeɛ no na ɔde nnipa ɛdii so no sɛ ɛmmoa o sunsum mu ahoɔden a wɔnsuom ɛwɔ asase mu ɛmframa mu ɛgya mu ne nyinaa no nnipa ne control saa tumi no ɛno nti na sɛ tumi yɛbɔ obi dua a yɛtumi dane anaasɛ sɛ honhom bi kita obi a yɛtumi tu no firi ne so mekae sɛ naano na metie papa yi a sɔfoɔ yi second chance papa no kaa sɛ spirit bi bɛ tintim no so na ɔmia no saa deɛ no ɛwɔ hɔ nso so nnipa tumi di ne ho firi saa tumi no so yes ɔtumi saa spirit no tumi kum nnipa nti obi wɔ hɔ a ɔba ne so a ɔmia no a na sɛ ɔnyɛ obi a ɔyɛ mpaebɔfoɔ anaasɛ ɔyɛ hye a ɔtumi ku no wobɛsɔre no yɛse ɔrekɔda no ɔnyare o na adekyeɛ no wawu dane dɛm saa spirit no tumi kum nnipa ɛde to nti na ɔse mommɔ mpae da a mommerɛ ho nti nyankopɔn asɛm a ɔse bɔ mpaeɛ no wowbɔ mpaeɛ a fa wo kra hyɛ wobɔfoɔ ne nsa anaasɛ wobɔ adeɛ ne nsa ɛntena se saa mpaebɔ a yɛbɔ na ɛyɛ adwuma sɛ wo a wonnim sɛ mpaebɔ yɛ adwuma no meka kyerɛ wo sɛ mpaebɔ yɛ adwuma nyae ɛfiri sɛ deɛ woka bi ayɛ adwuma wodome a yɛ adwuma wohyerɛ yɛ adwuma wo serɛ ɛba ɔse mommisa ɔde bɛma ma mommom wobɛbie mu ɛnti yɛ mpaebɔ ne nkakrankakra a yɛbɔ na ɛyɛ adwuma bcause me start yɛ ma adwuma bibia ni wo a mabi sɛ wɔbɔ adeɛ no a wɔnyɛeɛ ɛkyerɛ sɛ mpaebɔ yɛ adwuma papaapa ɛfiri sɛ ade biara a mɛka mete afidie nso na mekaa sɛ mepɛ sɛ metu kwan ɛhɔ a na nyankopɔn yii brɛ peter ɛne ɔkyerɛ yaw ɛbɛfa yɛ kɔɔ kyerɛ sɛ meka kae nneɛma apa a nyankopɔn ayɛ deɛ fa me a me ho ne deɛ meyɛ fa afoforɔ ho a ɛma mehu sɛ ɔbɔ adeɛ no sɛ obi ka sɛ ɔni hɔ deɛ a na ɔyɛ gyegyentwie ɛfiri sɛ deɛ mebisa ne deɛ mehwehwɛ biara no mehunu meyɛɛ sɛ mɛsa yareɛ nneɛma a mehwehwɛ firi ɔbɔ adeɛ no hɔ nyinaa no me nsa aka yarewa a na ebinom nso sɛ nni aduro hepatitis b ne deɛ keka ho nyinaa mebisa firi ɔbɔ adeɛ no hɔ no ɔde ama me enti megye di sɛ ɛyɛ adwuma obi wɔ ahoma no so hello
3: hi
0: obi nim a
3: obi kyerɛ o
0: wode de sɛn na afirifiri he
3: frank de spido
0: konnichiwa
3: mr boama
0: konnichiwa
3: ɔgenke de sika
0: wɔde me adu agyiri o ɔde me adu japan
3: hi mada genke de sina de sikɛdɛ
0: mata
3: asta dan wakyima so
0: mo oye me nua bɛma fifi akwa
3: ɛna
0: ɔka japan kasa
3: wakata
0: ye wodeɛ wode me adu akyiri o
3: ya mata asta dan wakyima hi domo
0: woda wase yo
3: asikyɛre nyinaa sɛ
0: yep.
3: Frank na meka sɛ yi
0: fifi akwa
3: akwa na meka sɛ yi
0: mebrɛ na
3: ɔkyena mɛfrɛ
0: mate yo We di ebre na ye binti nyampa meshwe weni mu. Ni yakasa.
3: Arigato gozaimasu.
0: Oh, hayo gozaimasu.
3: Hai.
0: Hai, hai, hai. Midasi, nyankupon ya aduma. Ye bestain eshiye biyumu. Dr. Anna Nebua, my number no ye 0243-510062. 0243-510062. 0243-510062. Sankofa Eba Research and Spiritual Center. Mitaka say, yes, sir, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear,
1: dear, dear, dear, dear, dear,
0: dear, dear, dear,
1: dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, dear, at the man apostle Benedict
0: okay.
1: Ishon or head pastor ma LIC
0: okay.
1: Godly Wisdom Chapel
0: okay
1: or say any day say odi na odin
0: mo
1: or the radia say e man enkwa ne free any say ono kwa for some for wo ewradi yakopon no na hini mu
0: amen
1: ase ne chire chire ne mpae bo na kanni any na tun wa chi a ode esum ana aso ade ma asempa no ebro adwene ntiasie so na afi omo mti omo na ase nyina no ayi nhira
0: yeah
1: ose o slero ade nyakopo ose onko so ano nhye ne den oma ne nyansa e firi osuru musoro oma no enkwa ho adinwum oma no kwatenti na afi onfa enwo sra ano odin so enmra na brabo mse na beya obetim de di yie ewo ne asafo dwuma num ana ase nsofo dwuma na oyeno no ose o de urade ase se onko so ano nye no kware eye udwanhwefo pa na wonsa anya na hwesusuafo na afi wonsansom ewurade ewo no kremu ose ne a eye she papa na woda ho fan no kwaso abo mpa ese ewurade nkoso ankai no na niema aka na nim nyina na sofu die mu no enye nhira ne prom prom prom prom asofu somewhere or die ene de bai
0: amen o asada pc enkoma mi producer kwa mu abwati mosquito enkoma brantemo ya wakresi na enkoma sofu daya wonu nso so dia wodapa amane sofu peni aseda enkoma mi nuaba grace wode ye call Facebook live enkoma padibotwe na enkoma security fo amobo ye chidom afi omo wo engine room omo miemiem fuma ne nyina yedam ase ma mo moni yo nyankopon ye adom na sa adom dom ye ya dase ne ye besan ehia number no na mi sisu biem no 0243510062 0243510062 sabri die Makramu, Dr. Buama.